به کچ ایتین برچه حقیقت نه کتمسن خیچ شانتره خویگن مدم اخ گمانلیک همان مندن سوچ کتر قس خوکانلیک